0: Kadia wonya ye ye tatu en tatu so wohum en ke wonu tumu wo so ho. Oso fo boji ya Michel.
1: Amen.
0: Na oja men sa we are.
1: Amen.
0: Wa de ma wa ho den.
1: Amen.
0: Na a week by this time now kan ye ho studio.
1: Amen.
0: Menim se wuti ye.
1: Yes.
0: Ya Michel we bre.
1: Amen.
0: Radema wa kwa den.
1: Amen.
0: Na a week by this time now kan ye ho studio.
1: Amen.

0: adie nyina show na yase udina ye kanfo udina ye trontrom ewadi ada wase otini ni mpai boy mo otini na tiefo nyina ada wase
1: Asempa FM

Ya onya ye asore no kura wo mu bebre sese aye 50-50 fa ne fa se ne fa eswo nko wo kan bebre nzu anu aka che ose maramfo anya compulsory anya compulsory nyamso so ye compulsory anya compulsory

Ade na wonne radia sisa na wonnyina ye osusre hini aye ye nyina nka ho ye fria kuma mu dawase ye kuma mu dawase awo radia ye bidodo mumanyem bumu enyi radia ye mumanyem fria kuma mu nyina enyina ye ni radia ye no dos dodo dos dodo nti ye ase dankwa na ye de mano.

0: aji edwedi nka to ya to mo
1: Ayampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nam won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie wen eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
3: edru women da na se nwanu mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabum
4: memory da bia ebonu sia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no enikwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
1: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwen
5: Robert David me ka so fi Germany
6: Kobe yeah Amsterdam
5: cost of your work for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenison say me me ne da bia 6 p And Boganier Abrochin Company.
7: One X Bet